0: Lăuștien, ce triman, ce drubă trejeua, a ce drubă trejeua, e la rană ză trăitu, a gălatie mă mea de golani ilu, la rătui dai mă mam pe trarani ruvan, a me frizani în dantel, ton jalo nurgala, a me frizani în dantel, ton jalo nurgala, a scrivai mă ralicir, na drubă trejeua, la bari ruva mă mea de suda jalante, a me belion jeua, me stava surize, la ganoni vela căinul gambi jabăcio, în anul sorti ieci, la dândina de nu, la dândi cealala, la mărgurioni, rigară merce eu angi de fală oaiui, rigară merce eu angi rike bupunis, la nărani trebam de micuja la germis.
1: Bravo! Bravo!